0: Du hadde vært borti da, en bil I løpet av sommeren, rydda opp, fiksa det ene og det andre, så åpner man jo selvfølgelig døra fra dere som hører på. Kan få lov til å lette litt på samvittigheten hva gjelder at man kanskje føler at man har dratt på litt, latt sinne og overta følelsesregistret.
1: Ja, ja. Det jeg tror det høytid. Dette vet jeg ikke. Høytid for fartsbøter på sommeren. Bjørn Frode har sendt melding I hvert fall. Han fikk 16.000, jeg gjentar, 16.000 kroner I fartsbot og tre prikker, fordi han I et øyeblikks galskap da, ergret seg så mye over en bobil som hadde ligget som han hadde ligget bak over 5 mil. Bobilen fulgte ikke akkurat fartsgrensene, lå godt under, bortsett fra når jeg kjørte forbi, da gasset han på.
0: Nei.
1: Som sagt, det ble dyrt å ha lært meg å legge bort irritasjon over saktekjørende bilister. Bjørn Frode føler med deg.
0: Da har man lært noe da, vet du.
1: Ja.
0: Og det tenker jeg det viktigste at man har innsett, det gikk bra for det første. Kjør forsiktig, avpass farten etter forholdene og alt som du pleier å si.
1: Selvfølgelig.
0: Men så har man da på en måte fått virkelig en sånn yes, og da kjør inn til siden og ta deg en kopp kaffe. Den funker alltid når man har god tid på sommeren.
1: Eller så kan mobilen kikke litt I speilet og se at, oi, ble det kø bak meg her, ja.
0: Ja, ja.
1: Jeg klarer ikke mer enn 50-80, ja. Så, men da legger jeg meg til siden, ja. Ta meg en kaffe, og så lar jeg den andre kjøre forbi. Ja.
0: Jeg har fått opp veldig mye sosiale medier som handler om overganger, siden vi jobber med lyd.
1: Ja, ja, ja.
0: Liksom sånn DJ-overganger. Ja, ja. Jeg lurer på om jeg har kommet over den mest perfekte overgangen.
1: Oi,
0: og den skal jeg gi dere nå. Så det to låter som da menes at de da kan mixes helt perfekt. Det blir en helt fantastisk overgang når den omsider kommer da. Så nå skal du få 4 minutter med The Winner Takes It All. Og så skal den over I Just The Way You Are med Bruno Mars.
1: Oi.
0: Så kos dere med ABBA, og så bare legg merke til overgangen. Dette tror jeg når vi skal begynne med. Bare tenke hvordan kan vi jakte de overgangene liksom enda bedre og enda litt mer liksom, musikalsk. Da.
1: Og det ikke du som står for den overgangen, eller?
0: Jo, jeg skal lage den overgangen, ja. Men det noen andres idé, da. Jeg låner, da. Men da fra The Winner Takes It All til Bruno Mars Just The Way You Are, legg merke til overgangen. En sånn snacks da, på starten av mandag.
1: Ja. Radiofag.
0: Ja, jeg prøver så godt jeg kan. Ja. 5 minutter over 8:30. Det blir 21 og fint hver dag, så det bare koser seg.
1: Ingen hendelser ute på hovedveien. Kommer du over nå, så ring meg på 2280-8280 eller send melding I radioappen.
0: Så det overgangen da, om 4 minutter som gjelder da. Ja. Spis ørene.

0: Ja, da vi nærmer oss avslutningen på låta. Og overgangen jeg har lovet dere er selvfølgelig Meryl Streep-versjonen, så vi må bare gå over til den litt sånn. Men når vi går nå over til Meryl Streep-versjonen fra musikalfilmen ABBA, Mamma Mia, da skal den sitte perfekt i overgang til Bruno Mars. Så bare vær med over til den versjonen.
1: Vi kommer dit,
0: ja, vi get her in the end, vet du. Kom igjen da, følg med da. Det kan bli en litt hard overgang.

0: Ja.
1: Åh, det funket. Fy søren, nå fikk jeg frysninger. Jeg var stolt av meg selv da. Dette Bruno Mars, just the way you are.

0: Gjengen i Hike, Broken by a Kiss. Vi skal til de lokale nyhetene. Oslo trenger flere besøksvenner, Carl.
1: Mange står på venteliste for å få en besøksvenn gjennom Røde Kors, som kan ta en kopp kaffe, gå en tur eller slå av en prat med noen som trenger det. 27 år gamle Helle Vilmones Haug blant de frivillige som stiller opp 2 timer annen hver uke for 79 år gamle Bosilika. Hun forteller at det gir mye tilbake.
2: Jeg synes ikke det krever så mye, og det gir meg veldig mye positivt sånn i hverdagen, som jeg ikke ville vært foruten. Sånn i det daglige så jeg omgitt av mest folk som lik meg selv. Litt sånn både i alder og utdanning og sånn. Så det veldig, jeg tror det veldig bra for meg å være sammen med noen som ganske annerledes da.
1: I natt måtte politiet rykke ut til rasteplassen ved Oslo Lufthavn, der folk igjen hadde parkert langs kanten av E16 for å vente på fly. Det trafikkfarlig, sier politiet, som delte ut 24 parkeringsbøter i løpet av natta. Og folk parkerte langs veien, selv om rasteplassen ikke var full, forteller politiet. Og de sier folk må parkere enten inne på rasteplassen eller på flyplassens områder. Og har du blitt frastjålt sykkelen din i helga, så ber politiet i Follo deg om å ta kontakt. Etter at en eier sporet sin stjålne sykkel fra Ås til en adresse i Ski på lørdag, rykket politiet ut og fant rundt 20 stjålne sykler. De ber folk som savner sykkelen sin om å ta kontakt med etterforskningsseksjonen i dag.
0: Carl Seremka gitt av de lokale nyhetene. Det er musikkeksempler over en lav sko
3: ja.
0: Som samlet inn gjennom sommeren. Vi hørte overgangen fra Mamma Mia til Just The Way You Are.
3: Ja, og det er flere. det kommer på løpende bånd.
0: Ja, over en lav sko.
3: Over en lav sko.
0: Vi skal ta det uttrykket alldeles straks. Nelly Furtado, vi skal gjøre Say It Right, og den har hun laget sammen med Timbaland.
3: Ja.
0: Timbaland en DJ, og i sommer så spilte han på en festival i Polen, hvor han da tenkte, ja, men jeg kan jo spille den låta, jeg jo med på den. Han sier jo ikke så mye den låta.
3: Det har ikke så veldig store bidrag, nei.
0: Nei, vi kan jo høre litt på hvordan det høres ut.

0: Nelly Furtado med da.
1: Ja, vi skal være så ærlige at det Nelly som drar den låten her i hovedsak. Kan vi ikke det?
2: Det sånn det føltes ut i samfunnsfaget når du hadde den ene på klasselaget som sånn, ja, prøver så godt i bakgrunnen av Nelly Furtado med da, altså Timbaland som da gjorde den her da han hadde konsert i Polen i sommer. Men at Nelly Furtado på playback.
1: Det er litt som du skulle spilt en. Du har bidratt på en eller annen symfoniorkester som har spilt i den, og så det du på triangel, og så har du på det orkestret bare midt inne der. Ja, ja, ja.
0: Fantastisk å se at dere oppe og tar tak i mandagen i appen NRK Radio. Vi har fått inn masse hyggelige meldinger i anledning at vi har funnet frem til bak til felleskalenderen. Den ble borte. Et innslag som betyr at du kan sende inn da dine oppføringer på ting som du vil at vi skal nevne. Det kan være store bursdager, det kan være små ting som at du skal huske å levere bilen hos verkstedet for eksempel.
1: Ja, eller som Angela da, som skal til Færøyene med to veninner nå på torsdag.
0: Ja.
1: Har du skrevet ned den?
0: Ja. Den har jeg skrevet ned. Så på torsdag da, så kan vi da på morgenen si Angela, du klar for Sørvagur? Blir det tur for eksempel da ut til Mykenes?
1: Ja, du har vært
0: der. Jeg har vært der, vet du.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Koster deg, det kommer til å bli dritgøy.
1: Ja.
0: Dritgøy faktisk, jeg storkoster meg der ute.
1: Ja, det gjorde du, det så jeg.
0: Pakka en allværsjakke, Angela. Har du en oppføring da til felleskalenderen, så kan du sende den når som helst. Det gjør du i appen NRK Radio. Hyggelig å ha deg tilbake fra ferie, Solhaug.
1: Takk, takk. Ta med at det fortsatt forsinkelser og innstillinger på Gardermo-banen, selv om Romeriksporten åpent etter arbeidet i sommer. Så det problemer der. Ny oppdatering kommer klokka 12.
0: Reiseradioen med sin siste uke begynner om kort tid. Andreas og Kristina også i ettermiddag da. Dette Bon Jovi da, opp mot 9.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli I fjor til juli I år. Konsumprisindeksen, eller KPI, viktig for Norges Bank når de vurderer om styringsrenta skal settes opp eller ned. Stigningen var høyere enn ventet på forhånd, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høyst sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Og prisene på strøm og nettleie de steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% I samme måned, og det mindre enn på samme tid I fjor sommer. Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil I stedet at strømkunder I de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner måneden I vinterhalvåret. Kraftanalytiker Toreir Lilleholt I Voljo anslår at Norgespris vil koste staten 24 milliarder kroner neste år, 1% av hele statsbudsjettet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Og aldri før har juni og juli vært varmere I Vesteuropa enn I år, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Høye temperaturer fører blant annet til at trafikken på store elver I fare.
2: Ik doe dit werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Så lavt nog niet.
3: Jeg har skjelt her I over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøvn Skibrands. Han kaptein på en krusbåt på Rhin. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin I praksis blir delt I to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet I løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang målt.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år, som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk I seg mer fiber, jern, zink og kolin enn de som ikke gjorde det. Og de spiste også mindre desserter, godteri og søtsaker utover dagen. Så Tuva og Ronny I reiseradioen I NRK P1. Hvor mye fiber, jern, zink og kolin stod på menyen før sending?
4: Altså, nå må jeg bare si noe. Ronny flau I hele ansiktet. Jeg spiste havregrøt. Hva spiste du, Ronny?
5: Jeg har ikke spist nok I dag.
4: Nei, nettopp.
5: Ja, da stemmer nok den forskningen. Takk skal du ha, jo. Vi snakker oss om en time. La oss komme I gang med reiseradioen.

0: riktig god mandag 10. august. Sommeren er ikke over. Må ikke tro at sommeren er over.
1: Langt derifra, vil jeg si. Jeg tenker at jeg får lyst til å si sånn, er ikke nå det begynner, men det det kanskje ikke helt da. Vi på tampen av sommeren, det må man si.
0: Ja, det vi, det vi. Og det overalt kommer ferdas, i alle fall på min vei til jobb i dag, så det barn med skolesekker som sikkert skal på sånn SFO eller aktivitetsskole, og det surrast og folk er stresset av gårde, så et visst stressmoment det i samfunnet der ute?
1: Ja, det det. Og så det jo, det nok noen som har sin første arbeidsdag i dag, det så jeg på bussen, mange som var litt i overkant svette. Men så kan du også se i det bussen, i hvert fall min buss, kjørte gjennom Oslos gater, så kunne du se hvem som hadde ferie. Så hvem som fortsatt gikk der med hunden og var sånn, ja, ja, skal man kjøpe seg en kaffe mens man går tur med hunden da? Vi får se.
0: Vi får se hva dagen bringer. Noen har jo vært smarte og tar ut ferie nå, når alle andre tilbake i virkeligheten. Og noen ferier det hele året. Jeg mistenker at vi kommer til å høre fra både bubiler og campingvogner og sydenturister og hytteturister.
1: Ja.
0: Men vi vil også høre fra deg som er tilbake i virkeligheten da, som har første dag på kontoret. Si hallo til oss i inboxen vår. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet. Fortell oss hvordan det står til, så tar vi en runde på hvem som er med og sånt. Det synes jeg litt hyggelig.
1: Ja, det blir fint da.
0: Ja. Skal vi bare komme i gang?
1: Ja!
0: Ja, da gjør vi det. Og det gjør vi med Madonna aller første dag fra oss i Reiseradioen. Det altså da Tuva Feldman, Ronny Bredd og Åse, som skal ha gleden av å være sammen med deg dine veka i Reiseradioen. Og som skal prøve å gi litt sommerfølelse, selv om vi på vei inn i høsten.
1: Ja, fordi vi må strekke denne årstiden så langt vi kan, altså.
0: Ja, det må vi. Og det gjør vi nå med La

0: Isla Bonita, Madonna i Reiseradion. Det er mandag morgen 10. august 2026, og det er veldig hyggelig at du har radioen stående på. Og dine veka her så er det altså da Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase som leder Reiseradion. Og så sa du under låta sånn, Tuva, vi må si til folk at vi er gift da.
1: Ja, fordi det kan jo godt hende at du aldri har hørt stemmene våre før. Og da kan jeg bare, jeg synes at det er hyggelig å introdusere seg selv, i hvert fall når man er i en så spesiell situasjon som vi er, nemlig gift.
0: Ja, altså Det er ikke så spesielt å være gift, men kanskje spesielt å være gift og ha reiseradioen sammen. Det er jo litt, det er ingen andre som har gjort i sommer, tror jeg ikke.
1: Ja, med mindre de har sånn hemmelig ekteskap da, ja, ja. I så fall så tenker jeg at da
0: har
1: det en nyhetssak.
0: Da har du heller ikke lyst til å fortelle om det på radioen, hvis
1: Nei,
0: det er hemmelig.
1: Det er sant. Men vi har gift og har to barn, og har jo på en måte startet litt sånn intenst denne uka her. For i går så skulle vi lage søndagspizza til familien, og jeg er sånn som liker å ha veldig varmt på ovnen ja. Når jeg skal steke pizza. Ja, men, kjempevarmt.
0: Men alle sånne, du ser jo, altså jeg, min Instagram-feed er jo full av det. Når jeg ender på Reels, så får jeg opp, jeg vet ikke hvorfor, men det er jo fordi jeg og du driver, vi driver jo og pønsker på å starte et litt hotell i Hellas, ja. Og holde på med det, og det er en annen historie, men der har vi pratet om at vi skal drive og lage bra pizza, hvis vi skal ha restaurant, og det har nå ført til at min Instagram er full av folk som lager deig, og lager pizza. Og da er det alltid sånn, ja, jeg må i hvert fall ha 450 grader på pizzaovnen når du skal lage pizza, liksom.
1: Ja, ikke sant? Og vi er jo ikke så proffe, vi har jo sånn helt vanlig ovn til 250 grader eller noe sånt. Ja, ja, ja. Men jeg fyrte i hvert fall alt jeg hadde, og på siste pizzaen, vi stekte to stykker, siste pizzaen, så har det akkurat som hørt et litt sånn klikk, og så bare og så døde rett og slett hele ovnen. Og det, jeg tenkte at det bare var sikringen som gikk, så jeg må innrømme at jeg bare serverte pizzaen og gjorde ikke noe
0: med det. Du gikk bare videre med livet.
1: Ja. Og tenkte ikke på det, og glemte det.
0: Ja. Og så litt senere på kvelden så skulle jo jamføre at vi har da barn som skal i, vi har skolestarter og matpakke og sånn. Så tenkte vi, det må bakas nye brød. Så jeg stod nå og bakte brød i går kveld, og var veldig fornøyd med meg selv, hadde jeg fått det ganske bra, og det hevet så bare det. Og så hadde jeg skrudd på ovnen der, ikke sant, i god tid. Det er jo en tostegs heveprosess, så først så skal du jo heve brød i bolle, og så skal du over i brødform, strø på litt gresskarkjerner og salt og sånn, og så skal det heve...
1: Etter heve
0: 45 minutter til. Ja. Og da pleier jeg å skru på ovnen, sånn at den er god og varm til steiking. Men når jeg skulle steike brød i går, og det står og jeg er sånn helt over brødformene, og poppet helt, det er fantastisk. Jeg tenker sånn, for en hevelse. Så innser jo jeg at den ovnen vår er jo ikke på, den har ikke varmet seg opp i det hele tatt. Og etter å teste litt sikringen og styret litt, så finner vi ut at ovnen er død, altså. Og det må jeg bare si at det som er problemet at jeg, og det, jeg går automatisk inn da, fordi vi må jo selvfølgelig sjekke, kan vi få reparert den? For det åpenbart så klikker det når man skrur på sikringen, man skrur på ovnen, så er det klikk, og så er både sikringen og ovnen av. Så det er et eller annet i strømmen der, kan ikke mer om det, men det
1: ja,
0: som...
1: Ja, det hørte man.
0: Men det som jeg begynner å tenke på da, i sånne situasjoner, det er et eller annet som du trenger egentlig helst, i dag ryker, da blir jeg så, da får jeg så ubehag i kroppen, fordi jeg har ikke lyst til å kjøpe noe som er tull, hvis man må kjøpe nytt. Ikke sant? Det er jo sånn som man egentlig har lyst til å researche frem til å finne det beste på markedet. Jeg har ikke lyst til å gå på Elkjøp eller Power, og så er det han jeg møter der har fått beskjed om å selge mest av denne måneden. Det er ikke så, jeg har ikke lyst til at det skal være sånn, jeg har lyst til å gjøre et gjennomført valg. Men det har du ikke tid til. Når du eventuelt må kjøpe ny steikovn.
1: Nei, for du er jo researchens mann på en måte. Du elsker jo å sitte frem og tilbake, pristester og best i test og sånne ting, mens du er jo gift med en dame som, da jeg kan bare gå inn i en butikk, og så kan jeg si, eller melde deg fortelle, deg ble det. Den tar vi, og nå er vi ferdig med den saken.
0: Men tenker du da, den var penast, den tar vi?
1: Nei, men artig funksjon da. Jeg hadde likt hvis det hadde vært sånn dampfunksjon inne i ovnen, for sånn til heving for eksempel, det hadde jeg satt pris på.
0: Men det bør vi kanskje, problemet er at jeg har lyst til å gjøre et veloverveid smart valg rundt hva går man for
1: ja.
0: men så skal man jo også helst ha den i huset, for man skal jo steike ting
1: og
0: men
1: hvor
0: lenge tror du vi kan gå uten?
1: Oi, som et slags prosjekt.
0: Ja, hvor lenge kan jeg og du gå uten steikovn?
1: Oi, artig, men vi baker jo brød da. Ja, da må vi begynne å gjøre det på grillen da. Herregud. Altså, her føler vi... Ja, det er, altså, tror du vi klarer å holde oss hele denne uka hvor vi skal ha reiseradion?
0: Vi får se da om reiseradioveka blir tilbrakt uten steikovn hjemme.
1: Ja, det, altså, folk lever uten steikovn støtt
0: og
1: stadig.
0: Folk lever uten steikovn hele tiden. Og det må sies at vi fikk stekt... Altså, det ene brød falt sammen, puff. Men det andre overlevde. Og det, tusen takk til nabo Rasmus som tok våre brød,
1: ja.
0: Og satte deg i sin steikovn. Og lot deg da bli fyllbyrda sånn at vi kan servere sånn at vi kan servere matpakke i dag. Ja. Men det, sånn, det skal vi streame sånn utenom Reiseradion, og så pleier vi å si at hvis det er det største problemet vi har, så skal det vel gå greit dette her.
1: Jeg tenker det, altså. Jeg tenker det. Jeg må bare si at vi har fått utrolig mye hyggelige meldinger, blant annet, dette er kanskje min favoritt så langt, nyter sola og ferien rundt Risør, hilsen Rune og Gro på verandaen.
0: Rune og Gro på verandaen.
1: Det er det beste som finnes.
0: Jeg sitter på verandaen og nyter livet der.
1: Herregud, det er helt fantastisk. Feriedag nytes hos sønn på Raufoss, verandaliv, kaffe, selvfølgelig radio. Gleder oss til en ny uke med Ronny og Tuva. Altså. Det var veldig koselig.
0: Hvem var det fra?
1: Det var fra Gro, står det der.
0: Ja, hei Gro. Hei. Har vi fått noen meldinger fra, altså Vestland fylke har jo satt nedbør, altså den mest regntunge døgnet i år, har vi fått noen meldinger derfra?
1: Ja, skal vi se, jeg vet ikke om det er Vestlandet, men her står det, ja nei, det trenger ikke være Vestlandet for å få regn, si. Hei Tuva og Ronny, siste feriedag i denne omgang. Snart blir det kaffe på senga mens regnet høljer ned. Ja. Trenger vel ikke å si at jeg bor i Trøndelag.
0: Uff, for meg. Ok, så noen sitter på verandaen og nytter kaffe, noen nytter kaffe i senga inndørs i regn, og uansett hvor du er, så er du hjertelig velkommen til Reiseradio 2 timer i godt lag, og hvis du vil si hallo, så er det appen NRK Radio som gjelder. Der sender du en melding til Reiseradioen akkurat nå. Vakker musikk fra Olivia Dean. I could be-

0: Det er deilig musikk i Reiseradion en mandag morgen. Tuva og Ronny i studio, men vi har jo selvfølgelig en forlenget arm i Reiseradion dine vek også ute i landet. Og det er jo selvast, altså det er jo en glede å si hallo og god morgen til reporter Caroline. Hei!
1: Hallo, hallo fra Bergensbanen. Og når dere snakket, Tuva og Ronny, om ødelagte maskiner, så kan jeg bare melde fra mitt eget hjem. En ødelagt komfyr, en ødelagt oppvaskmaskin på bopelen, en ødelagt oppvaskmaskin på hytta, og en ødelagt vaskemaskin. Altså, hva gir du meg? Og alt på en uke.
2: Men nei, kjører du en slags boykott AAL-butikker? Er det det?
1: Veldig dårlig karma.
0: Oi, oi, oi, hva har du gjort i sommer, Caroline?
2: Eller kanskje du har
1: fått... Ikke. Men nå har jeg kommet... nå har jeg kommet med ombord i Bergensmann, var egentlig det jeg skulle si da. Og jeg hoppet på i Drammen for 10 minutter siden, har kommet inn i vogn 4, som jeg fikk beskjed om.
2: Ai.
1: Har fått plass nummer 70, og altså, her... Hallo alle sammen, hallo hallo, dette er Reiseradio. Nei, nei. Jeg har altså kommet i en vogn med bare dansker, og vi vet jo at dansker er veldig koselige. Hva heter du for noe som sitter ved siden av meg, ja?
3: Hei, jeg heter Jesper.
1: Jesper, ja, ja. Hva slags gjeng er dere?
3: Det her er jo et fantastisk VIP-reisegjeng fra Albatross Travel.
1: Ja.
3: Og vi skal opleve fantastiske Norge, som jo på mange måder er forskelligt fra Danmark.
1: Ja, veldig.
3: Vi har jo set, I har bjerge. Det har vi jo også I Danmark, men det er 117.
2: Hei, hei, hei, det sånn det når toget I bevegelse, vet du. Mm. Ja.
0: Og jeg får aldri vite hva bjæra betyr. det var det jeg tenkte på nå. Hva bjæra? Dere har jo sånn bjæra.
2: Bjæra.
0: Det skjønte ikke jeg. Ok, altså, der mistet vi Caroline fullstendig på toget.
2: Ja.
0: Men la oss hoppe for og tilbake igjen, for hun skal tilbringe dagen på Bergensbanen. Så jeg håper at vi får etablert bedre dekning, og får tilbake igjen, det blir alt for lenge. Men reporter Caroline med oss, og det jo sånn en lykke og en glede.
2: Ja.
0: Og så får vi se om det andre enn dansker som ombord på tog I dag, eller om det stort sett det. Og hva bjæra? Det kanskje noen av dere som hører på vet det. I så fall vi interessert. Ok, vi hører mer fra Caroline senere. Akkurat nå I Reiseradion. Her Hellbillies. God mandag.

0: P1, det er mandag morgen, og det er hyggelig at du har reist radioen stående på, enten du ferierer eller er tilbake i virkeligheten med jobb eller studier. Jeg hørte at det er jo studiestart for enormt mange tusen i dag, så lykke til alle som har møtt opp på ny studiestad og står nervøs og tenker, hvordan skal dette nye livet bli?
1: Åh, pust med magen. Ja. Jeg traff en på vei inn på NRK her som sa sånn, unnskyld, er Oslo Universitet her?
0: Åh nei, det er helt feil plass.
1: Nei, men han skulle bare bak bygningen, bak, der er ja, blinderen, vet du, her i Oslo.
0: Ok.
1: Ronny, vi hadde med oss reporter Caroline før låta her, hvor du annonserte, eller det ble nevnt et danskt ord,
0: ja,
1: som du ikke visste var betø.
0: Ja, men så har jo Emily har sett melding til oss i appen NRK Radio, og skriver hilsen igjen med dansk pappa, det er jo bjerg, altså fjell.
1: Ja.
0: Men jeg bare, vet du, jeg skjønner, jeg har jo fått med meg at jeg kaller fjell for bjerg, men dansk er så vanskelig for meg.
1: Det er utrolig komplisert, men ja. Det er mange som har sendt oss melding, og fortsett gjerne med det, men, og det er flere som skriver sånn, fjell, Ronny.
0: Ja.
1: Det betyr fjell.
0: Ja, beklager, jeg så formel som gjør jeg da. Men nok om det, vi la oss komme oss vekk fra fjellet og ned til havet, det er på tide med skippermøte.
1: For bare i løpet av juni og juli har over 100 fritidsbåter måttet ringe redningsskøyta for å få starthjelp. Altså i en moderne verden med en båt full av elektroniske duppetitter, så er det viktig å huske å sjekke startbatteriet jevnlig for å unngå å ikke få start på motoren den dagen du skal hjem. Mm. Kan jeg bare med legge til at det mulig at det feil, men jeg ganske sikker på at det skjedde med vår elbil også, for det også sånn startbatteri.
0: Ja, men det er samme mekanisme. Ja, stemmer, vi sto jo der en dag og hadde hverken batteri eller sånn startkabel, så ja. Nå har vi startkabel.
1: Ikke sant? Men dette gjelder også da, eller først og fremst så gjelder det båt, og i dag så kan du få vite mer om hvordan du unngår å gå tom for strøm når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland i Arendal. Der er det vel Arendalsuka?
0: Det vet du, ja. Der så, er vi i gang.
1: Der er det. Er
2: politisk elite.
1: Ja, så er det politikere som skal få lære seg litt om batterier. Og så er det Elias i Stavanger. Det er sjømann i Skjeberg og Einar Helsning-Unni i Haugesund. Så der er bare å møte opp.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Dette var Hansen og deres deilige Mbapp. Den minner meg om midten av 90-tallet. Jeg tror jeg hadde den her på CD-single. Jeg husker at musikkvideoen gikk ofte på NRK på god elg og sånn.
1: Ja, jeg tror jeg hadde kanskje 4 plakater av Hansen Brothers på rommet mitt.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja. Mange. Jeg hadde til og med en innrammet.
0: Innrammet av alle tre, eller var det en spesifikk Hansen-bror?
1: Nei, det var jo han yngste som var mitt... Ja. Sånn er det, sånn er det. Du hører på Reiseradioen, Ronny og Tuva her. Vi fortalte litt tidligere at steikeovnen vår, den tok rett og slett kvelden i går.
0: Jeg kapitulerte etter en liten runde med pizzasteiking på høy temperatur og sa takk for meg, og kom aldri tilbake til sitt fulle sanne egg. Altså, det var mulig å få kontakt med den.
1: Ja, og så begynte vi litt sånn. For det første så tenker jeg at vi må sjekke om den kan repareres før vi eventuelt kjøper ny, men jeg bare innser at liksom, ting tar jo litt tid, og hvor lenge kan man egentlig leve uten en stekeovn? Det er det kanskje... får vi kanskje svare på nå, Ronny?
0: Altså, hei Lea.
2: Hallo.
0: Mammaen din sendte melding til oss. Altså, ikke du, men mammaen din sendte melding og skrev at du har levd uten stekeovn kjempelenge.

0: Det var helt vanlig liksom.
1: Ja, ikke introdusere seg som kongelig. Ja.
0: Det så ikke så lett ut. Det var jo masse journalister som fulgte etter henne. Det ikke sånn, jeg kjenner ikke de, jeg vet ikke hvorfor de her.
1: Hun vil kanskje bare gli inn og være en av gjengen. Og så det litt vanskelig kanskje.
0: Det litt vanskelig.
1: Men de ikke med, altså når NRK og TV 2 alle med å filme henne, de ikke med på liksom fadderuke fors og sånn, eller?
0: Jeg håper
1: de
0: ikke det.
1: Det? Nei, det, det kan de ikke gjøre. Da skal, må de være for seg selv.
0: ja, vi spør altså om det sommer eller høst, det delte meninger om dette her.
1: Ja.
0: Går aldri alene, Frank. Han skriver, jeg enig at det sommer så lenge det finnes shorts. Kanskje det på tide at går aldri alene, Frank, så begynner å telle shorts igjen.
1: Ja, han har ikke gjort det nå.
0: Nei, for det ikke vært noe vits. Jeg kan vise på sommeren.
1: Nei. Ja, men det kan du, så lenge det finnes shorts, ja.
0: Ja, mm-hmm. Og det finnes jo i en skuff et sted i hvert fall.
1: det sånn, litt vanskeligere å telle når du i Sandegata, som Frank pleier.
0: Men 25-27 grader står det på VG. Det her hos oss? Vi skal høre med meteorologen.

0: All for one, I swear. Her det patos.
1: Ja, og det patos, ja. Og det så lite annet. Det liksom bare siske, det bare koselig skal holde rundt her, liksom.
0: Du veldig glad i den, du.
1: Den fin, jeg har sunget den i kor også. Den ja, den prøver ikke å være noe den ikke
0: Nei, men hvordan det med været? Hanne Beate, det prøver kanskje å være noe det ikke altså, det, stemmer det som VG skriver, at 25-27 grader?
2: Ja, det kan fort bli det i slutten av uka. Det litt varmere luft som på vei til oss,

0: dratt opp sørfra, sånn at temperaturer rundt 25 grader, det absolutt mulig etter hvert.
1: Ja, slutten av uka, fredag, lørdag, søndag?
0: Ja, kanskje ikke søndag.
1: Kanskje ikke søndag, ok. Men frem mot det da?
0: Så det mye pent vær. Nå har det jo skyet litt til I dag. Kan komme en og annen regnbyge, men stort sett så det oppholdsvær. I morgen så blir det mindre skyer til å begynne med. Kan nok sky litt til også utover ettermiddagen. Men oppholdsvær og temperaturer rundt 20 grader på det varmeste. Utover uka så det veldig lite nedbør I sikte, så det blir nok en del sol også etter hvert.
1: Ja, men det synes jeg høres veldig bra ut. Sommer, det sommer eller høst, Hanne-Beate?
0: Sommer, vi har jo over 20 grader.
1: Ja, ikke sant? Det bare meteorologen sier, det sannheten.
0: Men vi har jo en sånn definisjon, for vi måtte jo definere en nordisk sommerdag til å være over 20 grader. Lenger sør I Europa så jo en sommerdag når det over 25 grader.
1: Ja, da har vi det så sjelden.
0: Det akkurat det, og da vil vi ha så få sommerdager. Men august, absolutt en sommermåned I min bok. Ja.
1: Så bra. Da kan du krysse av på det inne I appen NRK. Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det.
2: Og det som så bra med begrepet nordisk sommer jo at så lenge det sommer og du I Norden, så jo alle dager egentlig nordiske sommerdager.
1: Hvis ikke, så bare endrer vi litt på reglene.
2: Ja, eller du ikke sikker at du trenger å gjøre det en gang. Nei. Du kan bare si at ja, men det sommer og vi I Norden, det nordisk sommer.
1: Det som sommerkroppen. Det sommer, jeg har kropp, dermed har jeg sommerkropp.
2: Ja, ikke sant? Akkurat det samme.

0: Gården var det med Plains. Kristian skriver, høstsemestret starter I dag,
1: ja. Ja.
0: Og vårsemestret starter når? Kan nok ikke stole blindt på akademia I alt.
1: Eventuelt, om vi skal, bare skal si at ja, vårsemestret starter januar. Januar vårmånd.
0: Ja.
1: Årets første vårmånd.
0: Men det noen som synes det høst. Vi har jo spurt hvilken årstid vi, og det 8% som opplever at det høst nå.
1: Mm-hmm.
0: Så da det 92% som opplever at det sommer.
1: Ja, men det en liten gjeng da, som synes at det at høsten begynner å, I hvert fall begynner å nærme seg litt. Og det kan hende at de har vært innom store og storsenter. Fordi vi har lest I Nordrake budstikka at sommeren ikke over, men her har høsten allerede begynt.
0: Ja, ikke sant? Og da kan man bli litt forvirret hvis man der.
1: Ja, at du går I butikken og så sier, der reklame for høstklær, og der høstkolleksjonen, og der høst alt mulig. Ja. Ikke alt mulig, men noe av det I hvert fall.
0: Vi måtte dra for å undersøke om Nordrake budstikka hadde rett. Finner vi høsten på, hva heter det nå? Toro-senteret.
1: Toro Fiskesuppe Storsenter heter det.
0: Nei, Ton Olav Ton, hva heter det nå? Det jo skiftet navn.
1: Det heter Ton Hotel, nei, Ton.
0: Det der vi gode.
1: Ton Senter Storo, tror jeg det heter.
0: Ok, det høst der?
2: Skal vi se hva de har mest av.
3: Det ullundertøy, eller det...
2: Linne-skjortser.
3: Skal vi gjette på det?
2: Jeg så bare
3: det
2: var noen lin-greier der.
3: Men det noe ull her?
2: Ull ligger med en gang, ja.
3: Det var ganske raskt på, det ullsakker. Og... Her det vintertema, bilder, en med ute på ski. Og...
2: Men ullundertøy, kanskje man selger hele året?
3: Norsk sommer, vet du. Og her det jo sommerlig, da. Her du en strandbag og håndkle og shorts og alt med det. Og ser deg, der hvor det t-skjorter og shortser. Der det mye rabatt og mye salg, altså.
2: Det går I flis, det går I ull, og det går I skall.
3: Det en del skall, men det sånne sportsshortser og t-skjorter der, da. Så du har det også?
2: Ja, men det på salgshylla.
3: Ja, det ikke så bra salg, da. 25% hvis du medlem, og hvis du kjøper mer enn to. Så det
2: ikke
3: få det ut med en gang. Vi kan godt ha det litt til, sier de egentlig.
0: Ok, hvordan du da enig med Nordre Aker budstikke? Høsten her?
3: Jeg legger merke til at det elementer av høst på vei, men det ikke helt høst, synes jeg. Synes du det?
2: Nei. I det du sier det, så står vi siden av en strandbag og en rosa shorts.
3: Ja, så vi kan puste lettet ut. Det fortsatt sommer.
0: Ja. Vi må bare leite litt, grann, da.
1: Ja, og det klart, sånne rabatter som som vi sa, da, sånn 25% hvis du kjøper to og hvis du medlem, da haster det ikke så mye å få det ut.
0: Nei.
1: Da ikke så, da ikke sommeren så over.
0: Det var et veldig dårlig salgsargument, synes jeg.
1: Ja, men når høsten kommer, vet du, da blir det sommersalg, da.
0: Ja, det da vi må slå til.
1: Mm-hmm.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil I Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester I friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna I 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, I politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skadet I ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her I landet I over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20-50 personer I hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept I et ukrainsk droneangrep langt inne I Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren I den russiske byen Nizhnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri omlag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet I et russisk angrep I Kharkiv-regionen I Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde I landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel I den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane Nord. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og I Sverige en gravid kvinne som levde for omlag 9000 år siden funnet begravd I en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Det jo helt utrolig. Jeg har funnet en 5000 år gammel kvinne som var gravid.
4: Det jo helt spinnvilt.
3: Ja.
4: Var det ikke 9000 han sa?
3: Var det 9000? Det var 9000, ja.
4: Når det så mange år siden, så det 9000, 5000, 2000. Det så lenge.
3: 9000?
4: 9000 år!
3: Hvordan var verden der da? Hvordan levde hun? Det jo det de prøver å finne ut da. Men
4: ja, det ikke så lett å vite det alltid. Det ganske annerledes enn det der nå, I hvert fall. Det klart I de store byene, men på Lilla Karlsø, hvor hun ble funnet, så ikke sikkert at livet var sånn veldig annerledes.
3: Nei.
4: Kanskje kunne gå tørrskodd over fra Gotland, da?
3: Det kan hende, men det var jo, det står her på forskningen nå, varmere klima, istiden var overforlengst, temperaturene nærmer seg det vi har I dag, så det var litt likt da.
4: Ja, temperaturene nærmer seg det vi har I dag. Ja. Var det nordisk sommer da, eller var det høst? Eller?
3: Det ikke sikkert hun diskuterte med familie og venner sånn, det sommer eller det høst?
4: Ja, tror du ikke de diskuterte masse det? Sånn, oi, det de var jo så avhengig av været med avlinger og sånn.
3: Vi har det bare på grunn av det. Vi har arvet det på en måte.
4: Mm. Og den arven lever videre.

0: Puls var det, Out of Yourself.
1: Så det togtrafikken som også Jon Brandnes ringte da, ringte, men nevnte I nyhetene nå klokka 16. Det trøbbel igjen.
0: 15. jeg bare sier det tilfellet noen tenker, åh, klokka 16, da går jeg fra.
1: Ja, jeg prøver på nytt. Ja. Som Jon Brandnes nevnte I nyhetene nå klokka 15, så det trøbbel I Romeriksporten, altså tunnelen mellom Oslo S og Lillestrøm, feil på en sporveksel. Bane NOR sier at det kommer en ny oppdatering I natt, så dette varer ut ettermiddagen altså, og det påvirker, det gjør at det blir forsinkelser og innstillinger gjennom på de togene som går på Gardermobanen og gjennom Romeriksporten, og også på hovedbanen, fordi Bane NOR sa at for å minske antall tog gjennom tunnelen, så kjører de, så det en del avganger som kjører på gamle hovedbanen I stedet for. Og da blir det muligens forsinkelser der også, så det påvirker flere dette her dessverre.
0: Går aldri alene, Frank skriver høres ut som en veldig lang og slitsom graviditet på hele 9000 år. Det vel ikke 9 måneder nå å klage over, synes jeg.
1: Nei, tenk det med morgenkvalme og med litt sånn sovedårlig.
0: Og så har så lyst til å bare finne ut hvem hun Men det har jo selvfølgelig de som fant henne også. Men det jo ikke så lett å finne ut sånne ting.
1: Nei, jeg tror jeg ville satt min lit til dem og høre hva de har å si etter hvert. Men det jo kjempefrustrerende. Ja. Tenk oss kunne slå en prat med en som ledde for 9000 år siden. Da.
0: Ja, skulle ha et sånn QR-kode på seg som kunne man liksom skanne. Der står alt info.
1: Kanskje til og med kan ha en sånn KI-bot som du kan chatte med. Ja. Hvordan var livet da? Ja, omtrent som nå, kan hun si da.
0: Frank skriver også, vi sier det sånn at det flere enn jeg som har shorts på vei hjem fra jobb, så det fortsatt sommer. Oppdatering følger før klokka 17.
1: Hvis det flere enn ham som har... Ja, hvis han ser noen andre med shorts når han kjører hjem, så det sommer. Den grei.
0: Den grei.
1: Den kan vi følge.
0: Tellingen I gang. Mm-hmm. Du, vi har fått rimrik her.
1: Ja!
0: Det Tom på Nærsnes som skriver Oslo Naturistforening inviterte til nakenvandring I helgen ved Harestua. Sosialt samvær I Nordmarka uten en tråd på kroppen. Der man kan bli kjent med nye mennesker, være sosialt naken og samtidig nyte naturen.
1: Ja, vi snakket jo litt om det forrige uke. Det hørtes ut som et trivelig arrangement, det.
0: Mm. Og så skriver han videre, et slikt arrangement blir det selvfølgelig en rimerik av. Nå følger rimeriken.
1: Naturligvis eller naturistligvis.
0: På skogstur ved Harestua gikk jeg, naboen og frua Så kom de helt ut av det blå, uten truser, uten en tråd, unntatt han med topplua.
1: Ja! Og Naturistforeningen jo såpass dreist at hvis du har på deg en topplue, og til og med sko og sokker, og ikke noe annet, så du fortsatt, da telser du som naken da. Kan være på vandring da.
0: Og som hun sa da du snakket med henne, hun som leder for Oslo Naturistforening, når du sa, det lov å gå og ha med bukse? Og hun bare sånn, det kommer jo folk med tog og bil og sånn, de kommer jo ikke nakne. Så det greit.
1: Så I tilfelle det blir kaldt, så det lov å ta med seg?
0: Ja, det Arendalsuka nå. Mm-hmm. Da det jo masse smarte, flotte mennesker som reiser til Arendal, mm-hmm. og leier veldig, veldig dyre boliger og drikker en del øl, har jeg skjønt.
1: Ja, det har vært en stor del av kritikken før, I hvert fall, da, av Arendalsuka, at det så mye drikking, og det fri bar, og det blitt kaldt. Så jeg mener, husk at de for noen år siden sa at det ikke lov å invitere til sånn å kalle et arrangement politisk pub, hvis det debatt på en pub, da, eller politisk forspill, eller noe sånt ting. Fordi det da har det alkohol I seg, må få ned det alkoholforbruket. Så det kan jo gjerne at det blir dryddere, men det sikkert en god del drikking fortsatt.
0: I hvert fall så det mange som har dratt til Arendalsuka, men vi har jo Arendalsgata I Oslo, så vi trenger jo ikke noe Arendalsuke, og det jo noen som synes var såpass festlig, at de har laget da Arendalsgata, med masse arrangementer og så videre.
1: For de som blir igjen I Oslo.
0: Ja, og Elskarina har reist til Arendalsgata for å se om det noe gøy der. Vi kan rette Camilla Nord.

0: Camilla North var det som du Vi har ikke Arendals uka, men vi har jo jagget med Arendals gata, og der trenger man jo trenger ikke noe mer enn det.
1: Nei, egentlig ikke.
0: Og det jo, da har de startet noe lignende Arendals uka da, i Arendals gata i denne uka her.
1: Forhåpentligvis uten all drikkinga som på Arendals gata, og den der filmingen i dusjen og sånt, forhåpentligvis ikke har det også.
0: Ja, det må de ikke drive med. Men hvordan det, Elskarina? Det liv og røre?
2: Her jeg nå det altså så koselig med liv og røre. Jeg står i Danviksveien inne i en bakhage her. Hvis du ser for deg de trehusene, nydelige trehusene på Sagene som her i Danviksveien. Og så kommer jeg innenfor, føler jeg får litt sånn snikkikk inn i hvordan det å bo her. Her det keramikk, det en slags sånn hagebrukt marked. Det masse barnebøker, det barneklær og leker. Og vafler. Så det her det kjempegod stemning og godt med både store og små akkurat nå. Jeg ser Martin som jo hele, har ideene bak denne festivalen Arendalsgata 2026 står her og du stikker vafler.
3: Ja, noen må jo gjøre det. Nå har det vært en lang dag med konferanse hele dagen på Samfunnshuset, så nå tror jeg de fleste begynner å få lyst på en vafel.
2: Ja. For det starter ganske, det går hardt ut. Det jo, man kan jo le litt av det, ja, Arendalsgata skal på en måte gi svaret til Arendals uka her i Oslo, men dere har jo skikkelig, det jo ting med innhold dere har servert.
3: Ja, det har vært veldig høy kvalitet på foredragene så langt i dag, og i dag tidlig så sto jeg på Gråbeinsletta, og delte ut kanelknuter og kaffe fra det lokale bakeriet, og hadde ganske dyptgående diskusjoner om kunstig intelligens.
2: Ja, for det var det som var tema.
3: Ja, KI-frokost med Martin.
2: Ja, nettopp. Og sånn har det altså fortsatt utover dagen, og nå tar jeg en liten sneak-hit for Martin, du bor jo her, og du?
3: Det stemmer.
2: Ja, du hadde en guidet tur inn i huset ditt.
3: Ja, eller i hagen.
2: Eller i hagen, ja, det holder med hagen. Nå går det bra så langt, eller? Så det koker det?
3: Ja, absolutt. Det har vært, som sagt, så høyt nivå på det faglige så langt, og folk blir så entusiastiske. Jeg tror det flere som har kjent på litt den der Arendal, drar langt. Det bærekraftig at alle flyr eller tar toget til Arendal for å snakke om bærekraft?
2: Det ikke sant. Det det jo ikke, sikkert.
3: Nei, det sikkert ikke det.
2: Nei. Jeg snakket med noen oppe i parken her som sa at ja, jeg har en kompis, han skal visst både på Arendalsuka og skal få med seg noe av Arendalsgata 2026. Det bra, hæ?
3: Det kjempefint, og det flere som sier det.
2: Ja. Supert. Vi har også en som har bidratt her i dag. Solfred, du går her og kikker på noe keramikk. Har du funnet noe du liker?
4: Ja, jeg tror faktisk det, for det noe veldig sånne fine former på keramikken her, ja. Med masse fine farver og ordentlig håndarbeid, så det synes jeg veldig stas.
2: Men du jo Frankta langveisfra, du kom jo helt fra Ås for å holde, du har holdt en, kan vi kalle det et foredrag eller tidligere i dag?
4: Ja, vi har hatt med en liten gjeng ut på en tur hvor vi har brukt naturen rundt på Sagene til å koble hodet litt av etter å sitte i en lang dag inne og hørt på foredrag, så har vi brukt sansene, se, lukte, høre, føle, vi har til og med smakt på ting vi har funnet. Og
2: hva har du smakt på?
4: Vi har smakt på blåbær som vi har hatt med, og så det også noen plommer oppi her som var mulig å smake på. Og så har vi rett og slett kjent at vi har blitt roligere i kroppen av å være ute blant trærne. På
2: midt i byen?
4: Midt i byen.
2: Ja, det herlig, for det din idé om det hele. At det går an å få den nærmest skogsroen også her i byen.
4: Ja, for det, jeg jo en oppfatning at alle har det best ute. Det jo, ja.
2: Men du, ja, og nå du her, og hva syns du om det? Nå du ser jo du dette med en sånn utenfor persons øyne. Hva syns du om å arrangere noe sånt som Arendalsgata 2026 her?
4: Jeg syns jo det veldig morsomt og veldig fint at vi kan få til noe på så kort tid med masse privat initiativ, masse små bedrifter som har bidratt, noen store privatpersoner og ikke minst initiativtakeren som har lagt ned kjempeinnsats.
2: Ja, Martin, altså det går rykter om han, altså han begynte å tenke på dette her forrige uke, så da skjønner du litt hva slags Duracell-kanin han
0: En uke smekker i gang, ja men det bra, det blir sikkert en årlig greie dette her, hva skal vi med Arendalsuka? Vi har Arendalsgata.
1: Nå, det har kommet for å bli det greiene der, altså.
0: Ja, det forventes at vi har det neste år også.

0: Tobias Sten var det hånd I hånd. Vi skal ha nyheter. Det var Norgesmester I friidrett, Atle McAdam, som døde I sykkelulykken I Nordre Follo, Emilie.
1: Ja, Oslomannen hadde I 10 år Norgesrekorden på 400 meter hekk. Ulykken skjedde forrige fredag, da han som syklist kolliderte med en bil langs gamle Mossevei. Tidligere I dag fortalte politiet at siktelsen mot føreren av bilen svekket. Mens mange samles på Sørlandet til Arendalsuka, lages det nå en helt egen variant på sagene I Oslo. Arrangementet Arendalsgata 2026 skal samle folk som blir igjen I hovedstaden. Det blir 40 ulike foredrag, konserter og workshops. Initiativtaker og rådgiver Martin Smestad Hansen sier de har noe for de aller fleste.
2: Når politikere, media og påvirkere drar til Arendal, så det jo mange som blir igjen I Oslo, som også har lyst til å ha det litt gøy. Så vi tenker at vi som igjen, vi bygger våre egne møteplasser. Det altså en god del foredrag og workshops med veldig flinke folk som kan ting og som har lyst til å dele og lære bort.
1: Nordre Follo kommune går nå gjennom hvordan tidligere varsler mot en overgrepssikt av læreren har blitt håndtert. Det melder TV 2. Gjennomgangen skjer etter at læreren I 40-årene ble siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Ordføreren I kommunen sier det svært alvorlig dersom varsler har blitt avfeid eller ikke tatt på alvor.
0: Emilie Lykke det som har nyheten I ettermiddag.
3: Fortsatt trøbbel I togtrafikken gjennom Romeriksporten på grunn av feil på en sporveksel. Det fører til forsinkelser og innstillinger. På Gardermobanen påvirker også togene som går på hovedbanen. Så det kjedelig. Ellers har du trafikktips fra veiene eller annet kollektivtrafikk I Storoslo, så det bare å sende melding I appen NRK Radio. Ikke fått melding om at noe annet utenom det vanlige I hvert fall.

0: Maroon 5 var det, This Love. Carl-Henrik, han ute og ror. Han skriver...
1: Ro! Det sånn?
0: Ja, han begynte å ro lenge før folk begynte å ro.
1: Åja?
0: Ikke før alle begynte å ro, han var ikke den første roeren.
1: Ikke før de gamle polineserne, de rodde jo de også.
0: Men før alle begynte å ro under VM.
1: Ja.
0: Han skriver nå, bader ennå i fjorden, men bare annen hver dag. Roturen i dag gikk akkurat i samme leia som tidligere, rundt hovedøya. Båtliv trenger ikke å koste skjorta.
1: Nei! Så deilig,
0: ja. Ja, det høres veldig, veldig tungt ut, men også veldig hyggelig ut.
1: Og sommerlig, ikke minst. Og som beviser at, jo da, dette gjør man på sommeren.
0: Sommeraktivitet.
1: Så koselig, Carl-Henrik.
0: Det er noen hester som har vært veldig diskutert.
1: Ja.
0: Det er noen hester som er på Oslo S. Det ligger blant annet en mellom rulletrappa og vanlig trappa, som ligger veldig sånn nede, og så henger det noen opp i tak og litt sånn.
1: Ja, utenfor flytogterminalen så henger de ned i stropper, ned fra taket.
0: Ja. Og de har vært veldig diskutert. Det mange som er veldig sinte på denne kunsten.
1: Ja, for det kunst dette her. Det ikke ekte levende hester.
0: Nei, det kunst. Og mange...
1: Ikke for å spoile det, altså, men det ikke ekte hester.
0: Men det har vært mye diskusjon rundt om dette makabert eller ikke. Noen blir sure og sier at jeg hestejente, og jeg synes dette forferdelig, blir skikkelig leise av å se det.
1: Kan ikke ha den type kunst på Oslo S, hvor det masse flere tusen mennesker som går forbi hver eneste dag? Ja.
0: Og da ble vi nysgjerrige på disse hestene, og tenkte at vi må dra ned og se hvor makabre det føles som at de er. Da.
1: Ja, kjennes det ut som det er noen kadaver, rett og slett, som henger til spott og spe.
0: Så det har vi gjort, og vi kan høre hvordan det gikk. Jeg heter Lorentzen, Om du vil. Det sangen som heter Om du vil, altså. Men du kan gjøre hva du vil, om du vil.
1: Kan skru av hvis du vil. Tenk å høre den, hvis du vil.